Ya mai ni tai au e tu e watu ai ia po kala me masani a le marmara maola o le asisinga i o tātou. A inga, a tu nuu o loo whaata o to lia i mai, tu tonu o maota malawa, ia e whapefo i a tu tonu o whale mai, ia ia ia le angalelei o le atua ia te uto umalava le neita i au, o a mai o le tino, ia tu atu i le atua, na o ia lava o le fō mai sili, na te amaia le wha malolonga ia te uto uma. Te whiwhi tau ina ia upo mai le afionga pa ia le atua, se wha malosinga fō i mo i uto uma le neita i au, mawari tuse i Eremia, lona mta upo i tolus ful male lua fai upo i los ful fitu. Fa'auta, o au lava o Yehovah.

Ava vali mole tua ona le pa I mele fa so songa ya to ele ai ele fa pe a tato yai fa ta si mole tua ona musu ele fa so songa o mai e o mai lava fa so songa le anga tato te no fo le na tura tanga tang sala pe tato te anga ile lotu pele ai e o mai lava fa